0: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».
1: Побачиться з тобою знову,
2: зав'язав основу,
1: співав для тебе все життя, потім втрати мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: радіо.
1: Лапи в крові хтось ховав на землі, капкан, і я туди попав. Показую клики всім, хто заходить зі спини.

0: я.
1: Ух, радіо.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно.

Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо. Ух Радіо.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єдина нас нема. Стань для батька нормальним.

0: У кожній хаті тепло, затишок та Ухрадіо.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Тернополі 5 година.
1: Казав тобі не бути не змогла.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку. Додай звуку.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо. UA.

0: Ух, радіо вмикай, весну до серця запускай.
1: Я тобі брехала, я тебе не кохала, я тобі брехала, я тебе.
2: Ух, радіо.
1: Я не...

радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

0: Радіо. Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЮОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
5: Голос.ua.
6: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
7: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
8: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
9: Пригоди затягують.
8: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо, але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Онікс? Є.
9: А головне
8: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
9: на miromax.ua.
8: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
9: – Тернопіль.
8: ТРЦ Подоляни.
9: Вулиця Текстильна, 28Ч.
10: Реклама.
11: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
12: Ух, радіо.
13: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 2 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. Температура повітря в день від 11 до 13 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: Радіо.
1: Вієра – це підбірка ви з 30 країн світу. Вієра.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.
2: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
3: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
2: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
4: Ліцензія видана Держахту. Інспекційна казна 55Л від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013.053.00.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН 2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
8: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Це цілодобове клініко-лабораторне та інструментальне обстеження. Повний комплекс лабораторних обстежень УЗД, КТГ з автоматичним аналізом. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
9: Реклама на Ухрадіо.
10: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
11: Весна на Ухрадіо!

Рух Радіо. Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua. Ух Радіо.

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух-Радіо. У вікторині «Кіноман». Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс. На каву? Тільки з Ух-Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

0: Тернополі 9 година.
1: Оголошуємо хвилину мовчання.

0: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та «За телефонами» 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
1: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua. Ухрадіо. Хвиля

0: свого міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
6: Ліцензія видана Держархбудінспекції, наказ 0551.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
10: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
9: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
10: Можливість підписати контракт 18-24.
9: Обирай професію, а ми навчимо.
11: Реклама на Ухрадіо.
12: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
13: Весна на Ухрадіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо. Крапка UA.

0: Агов, а що з погодою?
1: 2 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. Температура повітря в день від 11 до 13 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: На каву з Ухрадіо.

0: Ух Радіо.
1: Компанія «Вієра» надає наступні послуги: оренда кавових апаратів, доставка, обслуговування, сервісна підтримка, навчання персоналу, підбір кави. «Вієра Ком'юей», Шпитальна 12.
2: Всі новини Тернопільщини на одному сайті tnews.org.ua.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Реєстрація МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
6: Пригоди затягують.
5: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Онікс? Є.
6: А головне
5: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
6: на miromax.ua.
5: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса:
6: Тернопіль,
5: ТРЦ Подоляни,
6: вулиця Текстильна, 28Ч.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші цінності – професійність, інноваційність, безпека, командна робота, дисципліна. Вулиця Замкова, 10, МІД ТЮА.
8: Реклама Ух Радіо.
9: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
10: Ух Радіо. Радіо.

0: Слух Радіо.
1: Пам'ятаю перший погляд і перший подих, поцілунок і від щастя підкошені ноги, щирі посмішки.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
3: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

все навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте, світуть гаї

0: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держахпу. Інспекція наказ номер 55L/2011/2017. Реєстраційний запис 2013/0453/00.
3: Здорові малюки та щасливі посмішки батьків є змістом нашої роботи. Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини, вулиця Замкова, 10, MID.UA.
4: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН-28-3106 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Охрадіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
4: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 2 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. Температура повітря в день від 11 до 13 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ух, радіо!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
1: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та «За телефонами» 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
4: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
3: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
6: Радіо. Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
7: Весна на Ух Радіо.

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух-Радіо. У вікторині «Кіноман». Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Кожній дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай нуженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата кожній хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Кожній дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата кожній хлоп.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
5: Тернет-провайдер твого міста.
6: Тернет.com.ua.
7: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
8: Ліцензія МОЗ України АН-28-3106 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини – це сучасні перинатальні послуги ведення післяпологового, в тому числі після операційного періоду у породіль, застосування ЕРАС-протоколів у жінок після кесарського розтину. 24/7 – дбайливий догляд медичного персоналу за породіллями та новонародженими. Вулиця Замкова, 10. Мід.ТЮЕЙ.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
11: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
12: Ух радіо.
13: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: А що з погодою?
1: 2 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. Температура повітря вдень від 11 до 13 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна! Ух, радіо!

0: радіо.
1: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
2: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
5: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
4: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Радіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua. Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс.
4: Ух, радіо.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм «Ух Радіо».
0: Новини на «Ух Радіо». Не падай духом. Слухай «Ух Радіо».

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: збережи.
1: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо.
2: Є на світі край багатий, щедрий мила нами. Чисті води, ліси, гори,

0: Голівста. Тернет.com.ua.
1: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
2: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
3: Газета «Місто.ua».
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
6: Ліцензія видана Держахт. Інспекція наказ номер 55, аут 23.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.50.00.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни «Ухрадіо». Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Агов, а що з погодою?
1: 2 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. Температура повітря вдень від 11 до 13 градусів тепла.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Ухрадіо.
3: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
4: Коти люблять весну. Будь як кіт. Вмикай Ухрадіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
5: Тернет-провайдер твого міста.
6: Тернет.com.ua.
7: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
8: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
10: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
9: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
11: Реклама на Ухрадіо.
12: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
13: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 2 травня у Тернополі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. Температура повітря в день від 11 до 13 градусів тепла.
0: Ух, погода! Радіо, коли можна доторкнутись.

0: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
1: В нас найдешевші ціни в Україні.
0: «Вієра.com.ua».
2: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Реклама на Охрадіо.
5: Замовлення реклами на радіо на сайті ukradio.ua.
6: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ухрадіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
3: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: все сідає червоний обріз, поки тиш навколо.
1: Ух, радіо.
0: Буде до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола. Сілай з нами, погляд тверезий, ніколи правда у вічі. Ворог не пройде по наше лезо, ми загартуємо двічі. Мати навчила кожного з малку йти до своїх перемог. Будем кувати заліза до ранку, сили дає нам Бог. Хоч і невідомі шляхи ось

0: Це встає.
1: Ух, радіо.
0: Моєму серці сонце встає. Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом до

0: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на UH Radio.ua.

0: О, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день – від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна. Музика відкритих вікон.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене Дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене Дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Весна на Ух Радіо.

0: Тернет.com.ua.
1: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЮСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
3: Голос.ua.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
6: Ліцензія видана Держархбудінспекції на каз 055 L2311-2017. Реєстраційний запис 2013-0453-00.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші переваги – високий рівень професіоналізму, відповідальність, доступність медичних послуг, постійний професійний розвиток персоналу, бездоганний сервіс та комфортні умови, повний цикл надання медичної допомоги в одній установі. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
8: Реклама на Ухрадіо.
7: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Оу, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
2: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
6: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
7: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
8: Ліцензія МОЗ України АН-28-3106 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
10: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
11: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
10: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
12: Реклама у радіо.
13: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
14: Весняного настрою з Ух Радіо.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм «Ух Радіо».
0: Новини на «Ух Радіо».
3: «Ух Радіо». Твоя хвиля перемоги.

0: Бабух Радіо. Твоє рідне українське.
1: Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка. Танцюй, поки не проснулось натомлене місто.
0: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068-430-50-50.
1: Тернет-провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
4: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
3: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Радіо.
9: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
8: Весняного настрою з Ух Радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо!

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Газета «Місто» там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
4: Газета «Місто.UA».
5: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukhradio.ua.
3: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
2: Ух, радіо.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
5: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса,

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене Дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене Дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на Ютуб, Ухрадіо, 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Радіо.
1: Провайдер твого міста. Тернет.com.ua.
2: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. TheNews.org.ua.
3: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Реклама на Ухрадіо.
8: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо.
10: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Обернися, Вань.
1: Ух, радіо. Лише краща музика, рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода!

0: Радіо.
1: Компанія «Вієра» продає кавомашини, а також надає наступні послуги: консультацію та підбір, налаштування апарату, сервісну підтримку, підбір кави та гарантію. Сайт «Вієра.com.ua», вулиця Шпитальна, 12.
2: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
3: Пригоди затягують.
2: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у «Міромакс» – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології «Онікс»? Є.
3: А головне
2: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
3: на miromax.ua.
2: «Міромакс» – кіно, яке відчуваєш. Адреса:
3: Тернопіль,
2: ТРЦ Подоляни,
3: вулиця Текстильна, 28Ч.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та «За телефонами» 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини проводить навчання та підготовку батьків для самостійного догляду за немовлям вдома. Вулиця Замкова, 10. MID.UA.
1: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
6: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
1: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Реклама Ухрадіо.
1: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
8: Весна – це достатня підстава для значних дурниць, без жодних вагомих причин.
9: Ух, радіо!

радіо. Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм «Ух Радіо».
0: Новини на «Ух Радіо».
3: Не падай духом. Слухай «Ух Радіо».

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
5: Ліцензія видана держах. Інспекція наказ 055-21-2017. Реєстраційний запис 2013-043-00.
6: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Ви маєте право народжувати у нас, де б ви не стояли на обліку та без обмінної карти. Згідно основ законодавства України про охорону здоров'я, пацієнт має право на вільний вибір лікаря та лікувального закладу. Вулиця Замкова, 10. MID.ua.
7: Реклама на Охрадіо.
6: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
8: Ух, радіо.
9: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух радіо!

0: Радіо.
1: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
2: В нас найдешевші ціни в Україні.
1: Viera.com.ua.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
7: Пригоди затягують.
6: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди в Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
7: А головне
6: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
7: на miromax.ua.
6: Miromax. Кіно, яке відчуваєш. Адреса.
7: Тернопіль.
6: ТРЦ Подоляни.
7: Вулиця Текстильна, 28Ч.
1: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
8: Реклама.
1: Замовлення реклами на сайті ukhradio.ua.
9: Весна! Ух, радіо!
10: Зникає!

0: Тернополі 19 година.
1: Ух-радіо.
2: Ух-радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20 години до 8 ранку на ухрадіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держахт. Інспекція наказ 055 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
3: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве. Газета «Місто.UA».
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: Гей, реклама! Ух, радіо!
7: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
8: Найприємніший звук в світі – тиша. А наймиліший звук – тільки на Ухрадіо.

0: Агов, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо.

0: Радіо.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет-провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
4: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
5: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
6: Вієра – це підбір кави з 30 країн світу. Vieira.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
10: Пригоди затягують.
9: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
10: А головне
9: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
10: на miromax.ua.
9: Miromax. Кіно, яке відчуваєш. Адреса.
10: Тернопіль.
9: ТРЦ Подоляни.
10: Вулиця Текстильна, 28Ч.
11: Замовлення реклами на сайті ukhradio.ua.
12: Кожен подих, кожен звук, кожне слово – це нове життя у стилі «Ух! Радіо! Радіо!»

0: сходить сонце по садку, золоті блиски ронить, на калині в холодку соловейко дзвонить. Чули ви, яку-то хрущ прикро мав на очку? Він упав терновий кущ просто на колючку. Перебив собі крильце, болість не вгаває, прикладав і це, і те.
1: Ні, не помагає.
0: У лікарню він іде, трохи не голосить, розказав і як іде, порятунку просить.
1: Лікарку, любий мій, друже мій чудовий, ось зроби, щоб я як стій знову став здоровий.
0: Бедрик, він лікарював, точно все послухав, довго-довго міркував, вусиками рухав. Потім пластирів несе, масті повну васку, приложив до рани все і зробив пов'язку.
2: Місяць,
0: каже,
2: ти не смій тим крильцем рухнути, бо як ні, то, друже мій, кепсько може бути.
0: А той хрущик, щоб прожив, був за листоношу, пошту в Галинсад носив, службу мав хорошу. Торбу мав він шкіряну, добру теплу шубку, чобітки такі, що ну, ще й поштарську трубку. Від поштмейстра павука день у день на крилах понад поле до садка мчався хрущ щосили. Лиш затрубить, знак подасть, а трубив він грубо. Комашня до нього щась, аж дивитись любо. Тому картку, тому лист, тому телеграму. До усього мав він хист, всіх любив, мов маму. Раптом лихо надійшло, аж бере до сада.
1: Місяць, ти лікуй крило, ну а як посада?
0: Зажурився Галин сад, а жучки й комахи.
2: Тож без пошти все не влад,
0: плачуть бідолахи. Зажурився старий павук, мов згубив де гроші.
2: Я без тебе, мов без рук, як без листоноші.
0: Та найдужче сумував хрущик листоноша, нишком сльози утирав.
1: Справа нехороша.
0: Далі злісно очі втер.
1: Що тут сум поможе? Радити шукай тепер, а не плач, не боже.
0: Сів у тіні серед трав і, закривши очі, думав, думав, міркував зранку аж до ночі.
1: Є вже, є!
0: Схопився вмить, руки затирає, до мурашника біжить, шапочку здіймає.
1: Ой, мурашки, ковалі, друзі молоденькі, в мене буба на крилі, дуже я бідненький, не спроможуся на лед, годі теж ходити.

0: Тож мені велосипед. Вас прошу зробити.
1: Добре, кажуть. Із трави зробим все уміло. Закотили рукави, узялись за діло. Молотами стук та дзень, б'ють, кують щосили. І роботу через день чисто геть скінчили. Їде хрущик через сад на велосипеді. Та такий вам втішний рад, мов купався в меді. Хай лікується крильце, хай відпочиває. Хоч і буба є, за це він тепер не дбає. В торбі знов листочків гук і газет багато. Тішиться старий павук і в садочку свято. Вийшли хрущики й жучки, хрущика вітають. Усміхаються квітки.
2: Що та як?
1: Питають. Хрущик шапкою трясе і говорить.
0: Діти, рада знайдеться на все. Треба лиш хотіти.
3: Щодня о 19:40 на 101 та 1 FM.
4: Мить дитинства на Ух Радіо.
3: Новини на Ух Радіо.
5: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
6: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
5: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
6: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
5: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм Ух Радіо.
3: Новини на Ух Радіо. На каву з Ух Радіо.

0: година.
1: Ух-радіо.
2: Ух-радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Ух-ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Тернополі 21 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 22 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: перед сном.
1: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо. Ух Радіо.

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.

0: Тернополі 23 година.
1: Ухрадіо.
2: Ухрадіо.
3: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20 години до 8 ранку на ухрадіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Радіо.

0: Ух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла лішина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звук.

0: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.
1: Один старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні, мов

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, сідай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслід.

0: Драйвуй під цю українську пісню разом з Ух Радіо.
1: Ух Радіо. Я не вірю в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду, стану знову. Ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони в небо летять. Летять.
0: Ух Радіо.

0: Ух-ух радіо.
1: Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

мовчати, про те, що не можна словами сказати.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Тернополі перша година.
1: Ух-радіо.
2: Ух-радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: На каву з Ухрадіо.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Руки забери.
1: Твоє рідне. Твоє рідне. Українське. Слухай з любов'ю. Ух, радіо. Сергій Лазановський.

день усе навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте. Світуть гелі

0: Тернополі, 2:00.
1: Ух-радіо.
2: Ух-радіо.
3: Лише краща музика. Рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку. На ухрадіо.ua.

що ситуація на краю. Я брехню більше вже не вичисляю. Я просто знаю.

0: Найприємніший звук в світі – тиша. А наймиліший звук – тільки на Ухрадіо.
1: Ти вже п'ятницею пахнеш, парфум твій прорізається крізь запах сигарет. Я не залишуся, ти знаєш, і знову з пам'яті тебе стирає новий день.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Тернополі, 3:00.
1: Ух-радіо!
2: Ух-радіо!
3: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.